0: FedEx 0030, thank you, レジオノーマースキー。
1: レモスキー、FedEx 0030。
0: レブさんは64、レジオナビゲーション、ディレクト、テミス、クリアル4、アイレス、ブル、ランウェイ、34、ライトアップドーツ。
2: Direct time is confirm, RMP34 right?
0: Sorry, RMP ランウェイ、34、ライトアップドーツ。
2: Good, RMP, and before approach at 164.
3: Good approach, good morning, QE237.Maintain Valley 1537, left hand heading 1702, Charlie Bravo.
0: QA237, Roger, heading 170, and expect RNP, runway 34, right uploads.
3: Left heading 170, approach and expect RNP, right uploads, QA236.

0: Japan 3032, Liliu Speed 230 knots.
1: Japan 230 knots, Air 3032.
0: Air Hong Kong 208, contact radar 120, decimal 2.
2: 120, decimal 2, Air Hong Kong 208 today.
0: Great. T-way 237, contact radar 120, decimal 2.
1: Okay, radar 120 to T-way 237, good day.
0: Great. United 288, listener maintain 6000.
1: ジャパニア3028、リセナーのメインテン6000さん。ロジャーホントウェイ348、リセナーのメインテン24、4210、24045、マスインフェンセキロ。エアビー348、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアルビア、ルータスタンゴ、アライバー、メインテンフラルゴ、240。ジャパニア3028、ルータスタンゴ、アライバー、メインテン240、エアビー24。ジャパニア3028、コンタクトレーダー、120、レスモー2。120、ステージ、ペンス3028、ステージ、レイ。
0: レイ。

0: ブスベック527、リクリアディレクト、ビクセン、ディセナーメインテイン、ワンマンタウザン。
1: バレックス、ビクセン、ディセナーメインテイン、ワンマンタウザン、ビクセン、ディセナーメインテイン、ワンマンタウザン。

0: エベリア081、フライヘリング210、ベクター2、テミス。
1: ヘリング210、フォーベクター、ランウェイ34、ライト、エベリア081。
0: Question, FA34833, direct to Venus.
2: Direct to Venus, FA34833.

0: リベリア08バンタン、ライヘリング230、リデュース D2、190ノート。
1: ライヘリング230ノート、リデュース D2、190ノート、リデュース281。
0: ウズベク527タン、ライヘリング180。
2: ライヘリング180、ウズベク570。

0: ステージは1101コンタクトのアリス東京レーダー120です。マルチュー。
1: マテ東京レーダー120です。マルチュー。ステージは1101。
2: Tokyo Cross Scooter 866 descending flight level 240.
0: Konnichiwa, Scooter 866 Tokyo Approach, runway 34 right. Expect RNP runway 34 right approach. Previa Rutas Tango arrival.
2: Previa Rutas Tango arrival runway 34 right. And expect the RNP runway 34 right. Scooter 866.

0: エアビーチ568コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー1202エアビーチ568
0: アシャラ102リデュースビーチ210ノッサーレスメインテン6000
1: スピード210ワンレスメインテン6000アシャラ102

0: オレンジライナー102、ディストラメインテン6000。
1: 6000、オレンジライナー102。東京アプローチ、ジェットリング、6メインテンスアイルボー、257、センスリックアイルボー、240バイバマックス。インフォメーション、オスカー。
0: ディストリング622、東京アプローチ、エクスペクト RMP、ランワイ34ライトアプローチ、クレアドバイア、ルーサース単語、アライバ
1: ー。RMP、ランワイ34ライトアプローチ、クレアドバイア、ルーサース単語、アライバー。

0: J3622 リクリューディレクトヴィーナス、ディストラメンテンフラルボ150。
1: ディレクトヴィーナス、ディストラメンテンフラルボ150、J3622。
0: T-Way 241、コンタクト成田タワー、1Y デシモ35。
2: Hello, 1-18-35, T-Way 241.

0: オレンジライナー102、コンタクト成田タワー、ワンワイデシモ35。
1: ワンワイデシモ35、オレンジライナー102。
0: J-String 622, Re-Clear Direct Semis, Distal Main Tie 5000, Cloud 4 RMP, Runway 34 Right Approach.
1: Direct Semis, Main Tie 5000, Clear for IRS Position, Clear for IRS RMP, Runway 34 Right Approach です。

0: コレーネア2129フランヘリング180ベクター2テミスディサラメインタイン9000
1: ヘリング180 9000コレーネア
0: 2129イーバー10Eディサラメインタイン11000
2: ディサン11000イーバー10

0: チェックスターナイナーコンタクト東京アプローチ、ワンワンナイナーデシマルフォー。
1: 東京アプローチ、ワンワンナイナーデシマルフォーチェックス。
2: 東京アプローチ、ワンセナー、5222ファイルボー、301、ディセンファイルボー、240ウィスケベック。
0: オレンジライナー522東京アプローチ、エクスペクター RMP、ランウェイ34ライトアプローチ、クレアドバイアルータスタンアライバル。
2: Expect RNP runway 34 right approach. Clear via Ruta Tango arrival. Orange Runner 522.
0: Orange Runner 522. Re-clear direct Venus. Descend maintain flyable 200.
2: Direct Venus. Descend maintain flyable 200. Orange Runner 522.

0: オレンジライナー522、ディスラメインテン6000。
1: ディスラメインテン6000、オレンジライナー522。
2: Look out for Japanese 570, flyway 150, information Quebec.
0: APS 570, Tokyo approach, information Romeo Iscariot, Narita QNH 2952, and approach type has been changed from you. Expect arrest Zulu runway 34 right approach.
2: Yes, now 52, information Romeo, arrest Zulu 34 right, APS 570.
0: APS 570, cleared by a swamp, tango arrival, distance maintain 11,000.
2: Cleared by a swamp tango arrival, distance maintain 11,000, Japanese 570.
0: Korean Air 2129, contact Narita Tower, one way decimal 35.
3: 1835, Korean Air 2129, please.
0: APS 570, re-clear direct Vixen.
2: Next Vixen, APS 570.
0: オレンジライナー522、リクリアディレクテミス、ディストラメインテン5000、クリアドフォー RMP、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクテミス、ディストラメインテン5000、クリアドフォー RMP、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー522。

0: Japan 8121, now reclear direct peaks.
1: Direct peaks, Japan 8121.
0: Eva 108, contact Narita Tower, 11-35.
2: 11-35, thank you, Eva
0: 108. Thank you.AP570, ディストラメインテン6000。
3: ディストラメインテン6000、AP570。
0: オレンジライナー522、レミコンファーム、ウィアドラストワンテイク RMP34 ライト。クリアドフォー RMP ランウェイ34ライトアプローチ。
3: クリアドフォー RMP ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナ
0: ー522。AP570、ディトゥトラフィック、ターン、レフティディング160、エクスペルディセンダントゥクロスティング10000。
3: Descending 160, expect descent to 10000, AP570.

0: ジャパンエイト121コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2ジャパンエイト121。
0: エアソル701フライヘディング180ベクター2テミスイサラメインタイン9アタさん。
2: ヘディング187アウトエアソル701。
3: 東京アプローチオレンジライナー612リーディング227ディセント150ルータス3号ライバルインフォメーションケベック。
0: オレンジライナー612東京アプローチインフォメーションロミオ成田キュネイス2952 and expect ILS ズルランウェイ34ライトアプローチ。
3: ロジャー、チェックロミオ2952 ILS ズル34ライトオレンジライナー612。
0: エアプレミア733コンタクト東京レイダー120デシモ2。
4: 1202エアプレミア733予定。
0: はい、オレンジライナー612リクリアディレクトヴィーナスディセントリーチ11ターザンバイヴィーナスキャンセルスピードリストリクション。
3: ダイレクトヴィーナスディセントリーチ11ターザンバイヴィーナスキャンセルスピードリストリクション。オレンジライナー612
0: エアピース570リデュースピード170ノーツメインテインアンティル 10DME コンタクト成田タワー1枚デシモ35
3: 1-3-5-8-1-7-10-DME, APS-5-0

0: エアソル701ターン、ライテニング190、ディスタラメインテンシクターさん。
1: ライテニング190、ディスタラメインテンシクター、エアソル701。
0: オレンジライナー612、リクリアディレクトピークス。
2: ダイレクトピークス、オレンジライナー612。

0: Approach NBC 352, request direct to B now.
1: NBC 352, Roger, request direct to B now. Clear to be a route of Tango River.
0: Thank you, direct to B now. Clear to be a route of Tango River, NBC 352.
1: オレンジラー612、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202、オレンジレーダー612。
1: アルファム322、フライヘリング200、ベクター2セミ。
3: フライヘリング200、エラーム322。
1: エアピース352、リサラメンテンファーティブル150。
0: リサラメンテンファーティブル150、エピース352。

0: 東京アプローチオレンジライナー408リビングフライトレベル256ヘンリングフライトレベル240ウィズコミントンシエラ
1: オレンジタラー408東京アプローチラウェイ34ライスクリアラベアルータースタンゴアライバー西タラメンテンファーストル150
0: ラウェイ34ライトクリアラベアルータースタンゴアライバルテンドメインテンフライトレベル150オレンジライナー408
1: オレンジタラー408リクアディレクトビーナス
0: クリアディレクトビーナスオレンジライナー408
1: エアピー352、リストラメンテン、セブンターザン。
2: リストラメンテン、セブンターザン、エアピー352。

0: オレンジチャナー4ドライ、リクアディレクトピーク。
1: クリアディレクトピーク、オレンジチャナー4ドライ。
2: ここキャプロー、リピチワン、リピワン、リピワン、ファイゼロ、シンセステラ、ナンバーエイ、ナウェイ、リポー、オレンジチャナー、パフォーマンス。
0: リピチワン、トキャプロー、チャナー、ファイフォーマンス、エスペクアレスナウェイ、リポー、レスタプロー。CP21 and how many miles do you need on this heading 260?
2: Yeah, we got CP21.
0: CP21 Roger, fly heading 210, vector to Gina.
2: So heading 220,
0: CP21. CP21 Roger, fly heading 220.

0: Repeat one, this time it's 6,000.
1: 6,000.
0: Eva White 4, good morning, Tokyo Approach, runway 34 right, clear to be a route, Tango River.
1: Eva White 4, request runway 34 left, this is Tokyo
0: Approach. Eva White 4, Roger, expect RS runway 34 left approach, clear to be a route, Tango
1: River. Your route is Tango River, runway 34 left.
0: Eva White 4, record direct to Venus, instrument 10 first, 150. Clear
1: direct to Venus, envelope 150.
0: オレンジチャラフォードライトコンタクト東京レーダー120です。マルチ
2: レーダー120ってオレンジチャラフォードライト
1: 1番 V アクセストライト番
0: リプレート1キーフェリグ240ベクターとジーナ
1: ーヘリグ240キー1

0: Okay, Bravo 3, your attendant is 102, leaving 5-level 3-1-0, descend, reach 5-level 2-4-0 by Mama.
1: Good morning, Dynasty 102, Tokyo Approach, Night Curious 2-liner 50, expect Alice Zulu, runway 34, right approach.
0: KC2-liner 50, expect Alice Zulu, runway 34, right approach, Dynasty 102.
1: Dynasty 102, clear via Ruta 35 driver, distant maintain 5-level 200.
0: Ruta 是天狗 arrival descend 5-level 200 damage 102。
1: GP 2は実際の前線ポーターさん。
2: 前線ポーターさん GP 2は。
1: ダイラスティ102リクエディレクトビーナス。
0: はい、ビーナスダメージ102。
1: オールステーション、東京アプローチ、ナイト QNH29-50、QNH29-50。

0: GP21, ビジョンナビゲーションディレクトジーナ、メンテンポーターズアンティルジーナ、フラフォレスタウェイ、G4 レスタブロー。
1: コーヒーダイストジーナ、メンテンポーターズアンティルジーナ、シェアアイリス G4 レスタブロー、G1。
0: イーバーワイト4、ディストラメンテン6ターズアン。
2: リセメンテンセクターズアンティルジーナ。

0: GP2 はコンタクト東京レーダー120です。120 GP2
1: は。
2: 東京プロジェクトモーニングステージを1175サイレンクリップ、ディセンブリックラレベル1505クリップ、ペッティングラレベル179ビシエラ。
0: セジャー1175東京プロ、ランウェイ34ライン、クラルベアスワンプ3号ライバー、メンテンファーストル150。
2: クラルスワンプ10号ライバー、ランニング34ライン、メンテンクラレベル150ステージを1175。
0: オールステージャー東京プロ、ハードレスコーティースランウェイ34レスアンドアイタイムソーレス。

0: リーバーワンエスコ、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: 東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー、リーバーワンエスコです。
0: プレイ。ダイナスティーワンゼロツー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: 東京レーダー、ワンツーゼロツー、ダイナスティーワンゼロツー、プレイ。

0: エアシラ13799エコーディレクトピーク。エアシラ13799エコーディレクトピーク。パパエコーアルファキロシラ。
1: パパエコーアルファキロエラエアシラ
0: 13799。ハイナ439ディスラメンテン6000。
1: 6000ハイナ429。
0: デジャー1175コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: Radar 102, JJO 1175, good day.
0: Great,

0: ポルシェショットキャプローチ、ライトキューレイ、2ライナー48、キューレイ、2ライナー48。ジェイスプレイ858、イスラマインテン、ワンワンタウンさん。
1: セメンテン、ワンワンタウンさん、ジェイスプレイ858。

0: オレンジサラワンゼロフォーラジャフライヘリングワンセブンファイブリポートスクラフェザ
1: ーヘリングワンセブンファイブリポートスクラフェザーオレンジサラワンゼロフォ
0: ーパラタイヤ501リカーディレクトビクセンリスラメンテン11000
2: ライダービクセンビクセンメンテン11000パラタイヤ501
0: オレンジサラワンゼロフォーリスラメンテン9000
2: 326センファレブル240バイマーマンディンオメンション3号
0: スタンバイブレイクオレンジサラワンゼロフォーリスラメンテン9000エアビーチ546東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルーター35ライバール
2: ーター35アライバルランウェイ34ライトエアビーチ546
0: J3858 ハーバーライターヘリング1900
3: We accept 1900 J3858
0: J3858 ラジャーターンライトヘリング1900 Next star to semi reduce speed to 210 knots
3: Right heading 1900, reduce speed 210 knots, just swing
0: 858 JDR 205, reduce speed to 210 knots, contact Tokyo radar 120.02
4: Speed 210, 120 to Junior 205, good day
0: Airbase 542, Distraman Temperature 150, Record Direct Venus
5: Confirm Airbase 546
0: Sorry, Airbase 546, Decoy Direct to Venus, Distrament Temperature 150
5: Direct to Venus and Descent Y Level 150, Airbase 546

0: オレンジカラー104、ハーライテレグは
1: 80。ライト180、オレンジカラー104。
2: Tokyo First, good afternoon, 28251. Descending flight bay 150 by Kurip and passing flight bay 163, information tangled.
0: TVA 251, Tokyo Approach, number 34 right, flight bay 154 right, maintain flight bay 150.
2: Runway 34 right, cleared from tangled whatever, and maintain flight bay 150, 28251.
0: All stations, Tokyo Approach, flight bay 29946, パラタイヤ501、フライヘリグ170、ベクター2、テミス、ディストラメンテン、6000。
3: ヘリング190、ディセン、メンテン、6000、パラタイヤ501。
0: オレンジラ104、コンタ東京レーダー、120-102。
1: 120-2、オレンジラ104。

0: ホームランド8827、ジゼムナビゲーション、ディレクトエルガー。
1: ジムオーライオクション、ジェットアラガー、ホームランド8827。
0: T-Way 25、フライヘディング170、ベクター2セミ、ディサラのメインテン、9000。
2: ヘディング170、ディサラのメインテン、9000、T-Way 251。

0: 青日本8421リクリアードディレクトエルガーディスラルメインテンス6000
1: This is エルガーディステンス6000アルファ8421
0: スターウォーカー314ターンレステリング020エアピーチ546ディスラルメインテン
1: スラッドウォーズ47ディテンディング240ビーサンボ
0: オレンジライナー500東京アプローチだがエアピーチ546ディスラルメインテンス7000
1: 7000とエアピーチ546
0: ホームランド8827コンタクト東京レーダー120デシマル2オレンジライナー500東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ランウェイ34ライトエクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー500
0: エアピーチ546コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202エアピーチ546
0: スターウォーカー314リズームナビゲーションディレクトテミー
1: テミーのオフィスワンボ
0: Tway 251 turn right heading 1990 distance number maintain 6000
1: Head right turn heading 1990 distance number maintain 6000 Tway 251
0: Orange liner 500 distance number maintain flight level 200
1: Descent flight level 200 Orange liner 500

0: スターウォーカー314コンタクト東京レーダー120デシマル2。オールステーションストーキャブラーツナイタケネッツ2946インフォメーションユニフォームサイマルテイニアスパラレルアイレスアプローチスランウェイ34レッセンワイタンプログレス。オレンジライナー500リサノのメインテンフライルボー170
1: リサノのメインテンフライルボー170オレンジライナー500
0: オーニッポン8421リクリアードディレクトジーナ
1: リクリアードディレクトジーナオーニッポン8421

0: オレンジライナー500、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー100、オレンジライナー500。
0: 青日本 H421、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120、日本 H421。GP1 アクセプティーナー。
0: GP1 ラジャー、リズムナビゲーション、ディレクティーナー。
2: ダイレクティーナー、GP1。
0: コリアンヤー703、リリーススピード2250ノン。
3: リリーススピード250でロナー、コリアンヤー703。

0: オールステーションズ東京アプローチ成田系列2943系列2943コリアンヤー703リセラのメインテン6000さんリデュースピード中230の
1: リセラのメインテン6000リデューススピード230のコリアンヤー703

0: Orange Liner 602, resume normal speed.
1: Normal speed, Orange Liner 602.
0: Korean Air 703, turn right heading 200, vector 2, Gina.
2: Right turn heading 200, Korean Air 703.
0: Japan Air 55, resume on navigation, direct Hemi.
3: Order to continue to Gina 55.
0: オレンジライナー602、リポートクリアブウェザー。
1: リポートクリアブウェザー。アナザー2秒前、010。
0: オレンジライナー602、キープヘリング010、エンリポートクリアブウェザー。
1: ヘリング010、リポートクリアブウェザー、オレンジライナー602。
0: マーキャー280、リサナルメインテンファイルボー200。
4: リサナルメインテンファイルボー200、マーキャー280。Control Mark 280, confirm December 9th level 200.
0: Affirm.
4: December 9th level 200, Mark 280.
0: Korean Air 703, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Tokyo Radar 120.2, Korean Air 703.
0: Orange Liner 602, Descent on Maintain 13,000.
1: Descent 13,000, Korean Air 602.

0: 東京アプローチオレンジライナー126、インフライトル150、インフォメーション3号。
1: オレンジライナー126、東京アプローチ、エクスペクターレスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、インキープヘリング170、ベクター2、テミー、ディスランドメインテン、11000。
0: キープヘリング170、ディセント11000、リクエストパイロットディスクリプションデューツウェザー。
1: オレンジライナー126、ただ、ディセントパイロットディスクリプションメインテン、11000。
0: ディステントパイロットディスタンスメインテン11000ヘリング170リクエストズール34ライトアプローチオレンジライナー126
1: オールステーション東京アプローチ成田9熱29943インフォメーションビクターイスカレント

0: オレンジライナー126、アナザートラフィック、10オクロック、2、コレクション、2、8マイルズ、ウェストバーン、リービングファルボー、コレクション、ファルボー、160、エアバー350。
1: Okay, looking out, we are in and out, オレンジライナー126。
0: マーキャット80、ディセナルメインテン10000、リリーススピード2210ノン。
2: Reduce speed to 210 knots, descent 110,000, mark at 280.
0: Okay, that's from 73, heavy, and then what's the wall? What's the pressure? Pinia 73, Tokyo Approach, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear to be a 135 arrival, maintain fireball 150.

0: Market to 8 0 2790
1: thousand. 7900 market to 8 0.
0: It's market to 8 0. How many miles do you need heading 030?
1: Bye.
0: Market to 8 0. How many miles do you need heading 030?
1: Turn right heading 060 now, market to 8 0.
0: Market to 8 0. Turn right heading 060.
1: Turn right heading 060, market to 8 0.
0: マーキャー280ドラ、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、マーキャー280プレイ。
0: はい。リニア73、リサランメインテン11000。
1: リサランメインテン11000、デシマル73、リクエスト QNH。
0: QNH2943。2943、
1: 73。
0: オレンジライナー126トラフィック3オクロック25マウスイースバンリビング13000トゥフラルボー150エアバ350
2: ネガティブコンタクトインクラウドトレジライナー126
0: どうぞ

0: オレンジライナー126コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202オレンジライナー126。
0: T-Way 243, Recreer Direct Vixen, Dissonant Maintain 11000.
2: That is Vixen and Dissonant Maintain 11000, T-Way 243.

0: 这是王双方的机，郭林双郭林双王双的这个考虑，王双方他们维权现在王双方的这个就是这个问题。
1: 指示は113東京アプローチラダーランウェイフライヘリング170ベクター2テミーエクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチ。

0: TWA243、リストラのインテンス、シクターさん。
1: リストラのインテンス、シクターさん、TWA243。
0: TWA243、コンタクト、東京レーダー、120.2。
1: レーダー、120.2、TWA243、グッデイ。
0: カタリエータドライ、リストラのインテンス、11000。
2: Down, maintain 11000, six Catalia, 8080.
3: Roger, Mogollero, 501, good afternoon. Depending on the station, 150-8260, information, Wiston.
0: Mongolia 501, Tokyo approach, expect Iris Zulu, number 34, right approach, clear BS1, 35 arrival, maintenance arrival, 150.
3: Depending on the station, 150, stop, 35 arrival, station, runway 34, right, Mongolia, 501.
2: Approach
0: Jeju 1153, clear weather. Jeju 1153, no time, right heading
2: 200. Right heading 200, Jeju 1153.
0: Mongolia 501, Narita Kelly 29-43, information, Victor, resume normal speed.
3: 29-43, normal speed, Mongolia 501.
0: Qatar 8-8, resume normal speed.
2: Normal speed, Jeju 8-8, 6-8, 6-8.

0: オレンジライナー640キャンセル、オールリセクションズオーバービーナー and descend and maintain 11000。
1: キャンセル、オールリセクションオーバービーナー、descend 11000、オレンジライナー640。
0: United 7, contact Tokyo Radar 120.2。
2: 1202, United 7.
1: Skywalker 800, confirm, maintain speed 250.
0: Skywalker 800, affirm, maintain 250 knots, cancel all restrictions over Vina.
1: Maintain 250, cancel all restrictions over Vina, Skywalker 800.
0: LR 091, descend and maintain 9000.
2: Maintain 9000, speed LR 091.
0: Skywalker 800, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2, Skywalker 800, okay.

0: フィリピン434東京アプローチクリアルバイアルータスタンゴアライバルエクセクトアイレスズールランウェイ34ライトインフォメーションエクスレイ成田9の H9941 サイマルティニアスパラレルアレスパシーズンプログレスフィリピン434アファームルータスタンゴアイレスズールランウェイ34ライトStation calling Orange Liner 128.
1: Affirmative Orange Liner 128.
0: Orange Liner 128, cleared by a swamp tango arrival. Descend and maintain 11,000. QNH2939.
1: Swamp clear, swamp tango arrival. Descend 11,000. QNH2939. Orange Liner 128.
0: This is Tokyo Approach Broadcasting. Narita QNH2939. Narita QNH2939.And simultaneous parallel arrest approaching progress. Japan Air 754, descend and maintain 11,000.
2: Yeah, 11,000, Japan Air 754.
0: ZP15, contact Tokyo radar 120.2.
2: Roger, Tokyo radar 1202, ZP15.
0: Philippine 434, confirmation route as Tango and expect ILS Zulu runway 34 right. And QNH now 29039.
1: Tango,
0: IRS Zulu 34 right, Orange Liner 128, expect IRS Zulu runway 34 right, and simultaneous parallel IRS Pachin Sulu Gray.
1: Expect IRS Zulu runway 34 right, approach Orange Liner 128.

0: Toga Bros. It has 8006, Bastion Title 16 Dragon Title 150, information straight.
1: Area 80, Tokyo approach. Runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach. Cleared by S1, echo arrival. Maintain flight level 150.
0: Expecting 34 left, ILS 34 left, S1, echo arrival. Maintain title 150, area 80.
1: Area 80, cleared by S1, echo arrival.
0: Area 80, echo arrival, area 80.
1: オレンジライナー128、フライヘリング160、ベクター2、セミ、ディサンドメインテン、ナイナータザン。
2: ヘリング160、ナイナータザン、オレンジライナー128。

0: オレンジライナー128、ディサンドメインテン6000。
1: ディサンドメインテン6000、オレンジライナー128。
0: オレンジライナー128 and turn right heading 190.
1: Right 190, オレンジライナー128.
0: Radio at 800, recreate direct of Vixen, descent reach 11000 by Vixen.
2: Direct Vixen, reach 11000 by Vixen, radio at 800.

0: Welcome to the afternoon HMI 9939. This is flight level 240. Inbound, Mama.
1: HMI 9939, Tokyo approach. Expect direct Tsuru, runway 34 right approach. Cleared by a route as Tango arrival. Descend maintain flight level 180. オレンジライナー128コンタクト東京レーダー120.2
2: レーダー120.2オレンジライナー128
1: エアチャイナ929リポートアルトゥールパッシングナ
0: ーカンファンエアチャイナ929
1: エアチャイナ929リポートアルトゥールリポートフライトレベルパッシングナー
0: Atlantic
1: Flight Level 2589 HN 929, Raja, Recreate Direct Venus
0: Direct Venus, HN
1: 929 Tokyo United 32, descent to level 170, flight level 155 miles, inside of 2 Fox United 32, Approach, Expect Direct Tsuru, Runway 34 Right Approach Cleared by Spoke, 35 Arrival, Descent Maintain 10,000フィリピン434フライヘリング030ベクター2テミシティサンドメインテン
3: 12000フィリピン

0: エディハート800リクリアダイレクトエルガ
1: ーダイレクトエルガーエディハート800
0: フィリピン434リサンドメインテン8000
2: エルメディ2000フィリピン434

0: Greater Mongolia 9901, descend to maintain 9000.
1: Descend to maintain 9000, Greater Mongolia 9901.
2: All Nippon 11, contact 東京 radar. Release speed 190 knots, contact 東京 radar, 120 decimal 2.
3: Release 190 knots, 東京 radar 1202, All Nippon 1.
2: オレンジライナー112、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
4: 120というオレンジライナー112。

0: ロジャーブロッチ、オリコン7、リクエストヘディング260。
1: オリコン7のキャストアイニュース、プロテクター2エルダー。
0: ヘディング260、オリコン7。

0: オリポン7-2-2ウエスト、リクエストヘディングレフトターン2-2-0プリーズ。
1: オリポン7-2-2ウエストヘディング2-2-0
0: ヘディング2-2-0ディセンシクサーザン、オリポン7。
1: オリポン8ロス、リクエストリジウムナビゲーションジェットキーナー、ロス2マイルリポジューナーズ4000、リアルフォーアイレスナーメイ、リポール
2: For the recent direction, 10 miles before the north, 4,000 feet, you can put out the full name of the front of the front of the front. Only
1: 4,000 miles, you can see it, you know?
0: Request another 10-mile flight.
1: 10-mile flight.
3: Two down to approve, 6-1-3-9-6-1, depending, level 2-4-0.
4: 6-1-3-9-6-1, Tokyo approach, information, Charlie, runway 3-4-right, expected, Zulu runway 3-4-right approach.
3: Information, Charlie, runway 3-4-right, expected as runway 3-4-right,
1: 6-1-3-9-6-1.
4: Only for 7, 6-1-3-9-6-1, verify, expected, Zulu runway 3-4-right approach, clear via Routers, Tango, arrival, maintain flight level 2-4-0.
3: Maintain flight level 240, Routers Tango arrival at Zulu runway 34 right, 3961.

0: C ちゃん3761リークリアディレクトビーナースイステロメンテンフライトビル200
1: Okay, do you have a please, C ちゃん3961
0: C ちゃん3761リークリアディレクトビーナースイステロメンテンフライトビル200
1: We're clear direct to Venus, you can maintain driver 200 to 3961
0: オレンジャイナー322東京アプローチランウェイ34ライトクリアビアルータス3号アライバーディストロメンテンフライトビル160
2: ランウェイ34ライトクリアビアルータス3号アライバーコンファームセントフライトビル160オレンジャイナー322
0: オレンジャイナー322アファーセ
2: ントフライトビル160オレンジャイナー322
0: オールステーション東京アプローチインフォメーションデルタナイト QNA 29936ナイト QNA 29936
3: アプローチオニフォン7クラブウェザ
4: ーオニフォン7リチャーフライヘリング270メッセンオーバーメッセン5000
3: ヘリング270メッセン5000オニフォン7

0: 7デシマル7。
1: スペースダイレクトランウェイ34ロスト、クリアディアスワップ、エコーアライバルをインポイント48。東京ア
2: プローチ246、リービングファイアボール214、ディセンディングガウディ、ペリン050。
0: オレンジライナー332リポートアクセプトディレクトピーク。
3: ナンバープリーズオレンジライナー332。We accept ナイスピークオレンジライナー
0: 332。オレンジライナー332 Thank you. Now リジェモンナビゲーションディレクトピーク。
3: リジェモンナビゲーションナイスピークオレンジライナー332。
0: オレンジライナー332コンタクト状況レーダー120.02
3: 120.02オレンジライナー
4: 3160の2160の70mA のレポン7
5: オリコン848
1: コンファーモネット
5: 848
0: 1148 Expect Iris Zulu, runway 34, right approach.
6: Iris Zulu 34, right runway, altimeter 2936, information echo, runway 608, descending 240.
0: Bohemia 608, cleared via Lufthansa Tango arrival. Additional maintenance available 150.
6: Direct Lufthansa Tango arrival, descending level 150, Bohemia
7: 608. Japan S67, descend maintain 9000.
0: Bohemia 608, re-clear direct Venus.
6: Direct Venus, Bohemia 608.
8: Control deployed, passing level 265, descending level 240 by Mama, information Delta.
0: Hong Kong Shuttle 848, Tokyo approach, information Echo, QNH 2936, expect Iris Zulu, runway 34, right approach.
6: Loader 1203, Japan
8: attack. Zulu 34, right approach, Control 848.
0: Hong Kong Shuttle 848, cleared via Lutas Tango arrival, descend and maintain flight level 150.
8: Rusa Tango arrival, descend maintain flight level 150, shuttle 848. Hong Kong Shuttle 848, confirm Mamas 360 240 or below.
0: Hong Kong Shuttle 848, affirm Mamas 240 or below.
8: Copy that, Hong Kong Shuttle 848.

0: Only point 12 descend to reach 8,000 by Arcos.
1: I just for Arcos, point 12.
0: Petrojet 934, how about right down?
2: Right down to Echo Charlie. Again, I go for Venus now, Vigil 934.
0: Petrojet 934, thank you. Resume own navigation, direct to Venus.
2: To Venus, Vigil 934.
0: Orange Line 506, Tokyo Approach. Runway 34 right, cleared via Ruta Stang Arrival. It's cleared direct to Venus.
3: 34 right, so clear Ruta Stang Arrival.
0: オーニポン812、コンタクト東京、アプローチ127、デシマル7。ペトジェット934、ディセンダーのメインテン
3: 13000。
0: ジャパニア802、東京アプローチ、サーウェイ34ライ、クリアドバイアルー、タッチタンゴアライバル。ディセンダーのメインテン、フライドボー150。
4: オ
0: レンジライナー506、ディセンダーのメインテン、フライドボー150。5676、ディセンチューリッチ8000バイアクア。ペトジェット934、ディクリアディレクト、ピーク。
2: ペトジェット934、ディセンダーのメインテン、9000。
0: ペトジェット934、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、ペトジェ
3: ット924。
4: メンテンホータガン 3D なクリアレスラーで34レフトアプローチ、リリースピード160のトーニポイント428。
5: 東京アプローチ、ジャパン air 750、リーディングファイルボール273、ディセンディングファイルボール240、ウィーハブエッセス。
0: ジャパン air 750、東京アプローチ、サンウェイ34ライト、リアドバイア、ルーカスタンゴアライバル。リセナのメインテンフライレボール150。
5: Runway 34 right, clear via Ruta Stango arrival. Descent flightable 150, Japan 750.
0: Orange Liner 506, clear direct peak. Descent
3: maintain 13,000. Descent 13,000.
5: Descent 13,000. Descent 13,000. Descent 13,000. Descent 13,000. Descent 13,000. Descent 13,000. Descent 13,000. Descent 13,000. Descent 13,000. Descent 13,000.
1: 0812, request heading 040.
6: Just calling.
1: Nippon 812, request heading 040.
6: Nippon 812,
5: Nippon 812, Nippon 812, leading 204, 340 by Master by Master, Echo.
0: Nippon 720, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by a Ruta Stango arrival. Descent on the main, flyable 150.
5: 1720, clear the runway 34 right, clear the Ruta Stango, descent arrival 150.
0: 5676, contact Tokyo approach, 127.7.
3: 127.7, 5676. Tokyo approach, 5676, descent to 8000 by Aqua.
6: 5676,
3: Need to send to 8000, 5676.
0: Orange Line 506, Lisa no maintain
3: 1000.
0: Orange Line 506, Lisa no maintain 1000.
3: Lisa 1000, Orange Line 506.
0: Japan 802, Recrea Direct of
5: Peak. Japan 802.
0: オレンジライナー506、コンタクト東京レーダー 120.2
3: 120.2 オレンジライナー506

0: 零点汪汪到达。
1: 左下方向后方二级零四零 A， 这里汪汪二级到底在空吗？在空。
0: 左下方向后方二级零四零 A。ジャパニアポーゼロエイト東京アプローチラジャランウェイ3-4レフトスプリアドバイヤールータスエコーアライバージ
1: ャパニアポーゼロエイトスプリアドバイヤールータスエコーアライバージャパニア8-0
0: フューリサのメインテンワンワンタウザン
1: ディセンドワンワンタウザンジャパニア802ジ
0: ャパニア750リクリアディレクトヴィーナス
1: ディレクトヴィーナスジャパニア750
2: 東京アプローチファンタウ
0: ザンジャパニアポーゼロエイトリサのメインテンフライルボーワン
1: 50デフライルワン50ジャパニアポーゼロエイト
2: ハンド
1: ル5、1-0-4、東京アプローチ。制限
0: セ
1: レ
0: ンディング。ハイレック、コーリー、メインテンション。ジ
1: ャパニア720、フライヘリック04で。ジャパニア720、フライ
0: ジャパニア750、リクリアディレクト、ピーク。
1: Rex Peak, Japan 875.
3: Only phone 812, clear, brother.
0: Only phone 812, Panic hitting your feet. Only phone 812, there's a Panic hitting your feet. Zero, Jedi descent to 6,000.
3: First 360, expedite 6,000, that's on 812.
0: Japania 802,
1: contact Tokyo Radar 1202. Japania 802. United 84, after Elgar's breakthrough, Gina crossed Elgar 4000 before Iris on the approach island.
0: United 84, 1-0-9-8-4.
1: United 84, 1-0-9-8-4.
0: United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-9-8-4. United 84, 1-0-

0: オーニコン232コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202
2: アナムスカイ1704アイレスカム24レスアプローチとエルガーズモーターガン
0: チャイナイスタン519リクリアディレクトヴィーナスセナメンテプレレボ1500
1: リクリアディレクトヴィーナスディセナメンテプレレボ1500チャイナイスタン521
2: オーニコン812
3: 116.27 everyone 182 G'day in the plane 12
4: Tokyo approach contact sky 1904 confirm normal speed
2: Yes normal speed and sky 1904
4: Normal speed contact sky 1904

0: エアカナダ9のアディセンタルメインテン8タワーさん、リデュースステルビュー940の。Japan Air 40, report speed.
1: Okay, 240.
0: Japan Air 40, maintain presence speed, descend or maintain 5,000.
1: Maintain presence speed, 5,000, Japan Air 40, please.
0: 5676, report, maintain presence speed.
1: Presence speed, 5676.

0: approaches, there's a 1005 descent to Florida 1505 Goody, Sunset 116, your back approach.
1: 자진실공원05 3 RPS 1그단거라서스피커스즈르롱의3 4 right approach
0: 자비아탑탱고쇼다르즈르롱의3 4 right approach 이즈르롱의1 5
1: 0진실공원05메인스트라이트버1 5 0크로스그립밭스트라이트버1 5 0메인스트
0: 라이트버1 5 0크로스그립밭스트라이트버1 5 0즈르롱의1 5 0
1: ジャパンエアフォーズライフライヘリング320ベクターズ L がメンテン5000
2: ヘリング320メンテン5000ジャパンエア40H
1: エアカナダナイナーディセンドビアスターズ6000
0: ジャパンエアスター6000ジャパンエア

リクレアダイレクト抗議2000のメインテン11000リクレアダイレクト抗議サルディオスカロミオゴルフインディア2000のメインテン1000000クレーナー711

0: Can I cancel
1: speed restriction?
0: Okay, Japan Airlines Radio, we are in
2: ground. Descent reach 11,000 by D, now cancel speed restriction, FH-60.
0: Japan Airlines Radio, maintain 170 knots or greater until 10 DME. 170 knots or greater until 10 DME, Japan Airlines Radio.ジュニア223アフターグリップディレクトビクセンクロスグリップアスライトラボ150
2: アフターグリップダイレクトビクセンクロスグリップアンレベル150ジュニアス23

0: Air Canada 99 report of speed.
1: 220 knots, Air Canada 9.
0: Okay. Korean Air 711, descend and maintain, 9000.
2: Descend and maintain, 9000, Korean Air 711.
3: Airbus 626, contact control radar, 120, decimal 2, 996, radar 35.
0: 5番モレーダー、オリエンテーション、ディパーチャー、トラフィック、ランフェイズ0、ヘディング1500、ベクトルス、エルガ、ディセン9000、クレネル7-11。ジュニア223、ディセンド、ビアンス1、タンゴアライバー、1033。
4: Descend via Swamp Tango Arrival 10,000, 223.
5: Top tail approach, Hong Kong Shuttle 870, passing spike level 272, descending spike level 240.
0: Japan Air 438, contact tower, 118.2.
2: Japan Air 438, 118.2.
5: Hong Kong Shuttle
0: 870,
5: clear the via, ウータスタンゴ、アライバー、ライティング0-45, レクター2、ヴィナス、アナセド870.

0: Air Canada 99, reduce speed to 190 knots.
1: 190 knots, at 10 knots.
2: Touch approach one zero, 110 leaving fireball 155 150 by grip. Information Foxtrot.
0: Collector 110 touch approach, こんにちは。プラスネン、クリアディアスマースタンカライト、エクスペクタルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。オレンジライナーはマジローリクリアのディレクトビクセン、ディ
3: センターバイセン、ワンマンサーザ
4: ー。ハーバーディレクトビーナー。
2: ワンマンサーザーオレンジライナーはマジロ
4: ー。オ
0: レンジライナーはマジロー、ワンマンサーザーディレクトビーナー。ディセンターバイセン、ディセンターバイセン、フォーザーザー、リズムナビゲーションディレクトエルバー。
5: ディセンフォーザーザー、リズムナビゲーションディレクトエルバー。

0: Korea Air 711, cross Elga Border Sun, clear for Paris runway 34 left approach.
1: Cross Elga Border Sun, clear direct 34 left approach, Korea Air 711.
0: Air Canada 9, reduce speed to 170 knots, for departure stage. 170
2: knots, Canada 9, no problem.
0: Air Canada 9, speed 170 knots, for left.
2: 70 or left, Canada 9.
0: オレンジライナー110、リセントビアスター
3: 2103。リセントビアスター1033、オレンジライナー110。
4: 観光シャトル A70、ノーリストリクション、アッピーナスバッティ、センチューリッチ11000 by ヴィーナス。
5: センチューリッチ11000 by ヴィーナス、and then no speed restriction at ヴィーナス、コンタクト870。
0: オレンジライナー110、コンタクトレーダー、マスクレーダー、マス
3: クレーダー、マスクレーダー、マスクレーダー、マスクレーダー、
4: ジャパンナース740東京アプローチ、ナイトニューキューネイチ、ナイナー35、ランウェイ34ライト、セルビアルータスタンゴアライバー。
6: ルータスタンゴアライバー、ランウェイ34ライト、
0: クリアネアス分はワンアスターエルバーリデュースピード1ナイナーズロボットされ。
4: ジャパンナース740
1: リデュースピード1ナイナーズロボットされ。レッドクリアネアス7ノナ。
6: レッドビアスファイドベル150、ジャパンナース740。
0: エアカナダ9、コンタクトタワー、ワンワイドデスモーツ。
2: All 8, just want to, Canada 9.

0: 東京アプローチジャパンエア70 HBD フライトボール291ディセンディングフライトボール240エスティメーションフォークストロット
1: ジャパンエア708東京アプローチインフォメーションゴルフ QNH2935 ランウェイ34ライトクリアビアルータスタンゴライバ
0: ーランウェイ34ライトクリアビアルータスタンゴライバー QNH2935 ジャパンエア708
1: ジャパンエア708メディファアイレスツールランウェイ34ライト
0: アイレスツール34ライトジャパンエア708香港
1: シャトル870コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2 Good day, Hangar Shadow 870
1: Good day

0: セブンワンはリデュースしているというワンセブンゼロのフォアです。
1: リデュースしているワンセブンゼロのフォアです。クリアセブンのな。
0: クリアセブンワンワントラフィックは12 o'clock, 8 miles north on leaving 6,800 to Transpansa, Airbus 320, Guam International Way.
1: No, in-call, Ukrainian 7-1-1.
0: What's up?

0: Cross Lendrina 426,
1: Tokyo Approach, Information Golf. Lendrina 426, Tokyo Approach, Information Golf. Unit 935, Runway 34 Right.
2: Premier
3: コリアネア7-1-1-3-290-790。ジャパニア740、コンタクト東京レーダー120-0-2。120
4: としまえ2、ジャパニア740。

0: リアンエア711、リズムナビゲーションディレクトジーナ、クロスディナスボーダーさん、スライドパーレキナム34アプローチ。
1: パーレキナ、クロスディナポスターさん、スライダーレス34アプローチ、クロスディナ711。

0: 取り上げは市道1車線越しの Previous traffic は中央ブロック2マイル westbound at 5th Avenue 7th Avenue
1: Main Club Crenel 7-1-1

ア551東京アプローチエクスペクタリスズールランベ34ライトアプローチ中日ナイナー34インフォメーションホテル。プレイヤー55バラジャー DJ パフォーマンスエクスペクタリスランベ34レフトアプローチクリアディビアスワンプエフォーアライバー。

0: フレンズライナー426コンタクト東京レーダー120-202
1: フレンズライナー426
2: Let's approach the plane at 5-7, right around 5-0.
0: Japan Air 57, Tokyo Approach. Expect Alice Zulu, Runway 34, Right Approach. QNH 29, 34, Information Hotel.
2: Roger, we have a hotel.

0: CJR 1171, リクリアードディレクトビクセン、リセンダーのメインテイン11000。
1: リセンダーのメインテイン11000、リセンダーのメインテイン11000、リセンダーのメインテイン11000。

0: エアピーチ576フライヘリング180ベクター2デミッチセンダのメインテインナイナーターザン。
1: フライヘリング180ディセンダーメインテインナイナーターザンエアピーチ576。

0: 東京アプローチオレンジライナー800リーディングフライトです178ディフェンディングトゥクラスエープル150ビジンフォーメーションクリアです。
1: オレンジライナー800東京アプローチランウェイ34ライトクリアードビアスワンプ3号アライバー2000トゥーリッチライトレベル150バイグリーズ
0: ランウェイ34ライトクリアドビアスワンプ3号アライバル2000トゥーリッチライトレベル150バイグリーズオレンジライナー800

0: アプローチオレンジライナー800リクエストヘディング165 due to クラウド。
1: オレンジライナー800ラジャーフライヘディング165ベクター2セミ。
0: ヘディング165オレンジライナー800。

0: オレンジライナー632リスムのミーティン、リスどうぞ。
1: 633オレンジライナー632。
0: オレンジライナーイーズ00リセンドのメンテン6000リポートクリアオブウェザ
1: ー。リセンドメンテン6000レポートクリアオブウェザーオレンジライナー800。
2: ジョジャブジャパニア L664 リーディング265リセンディング240リハーブクリア。
0: これジャパニア8664
2: 登場アプローチ番組34ライトクリアルビアルータ35ライバー。番組34ライゼビアルータ35ライバージャパニア8664リクエストヘディング050デュースプラン。
0: How about direct of Venus ジャパニア8664。
2: プレス64リアプレス。
0: Thank you,
2: direct Venus, GN Snight 150, Japan 8664.
0: Orange Rider 632,
1: clear direct of East. Say again, Orange Rider
0: 632. Direct of East, Orange Rider 632.
1: Confirm direct of East, Orange Rider 632.
0: Affirm, send you direct of East.
1: Accept peaks and redirect peaks for Ranger 632.
3: Predator
2: 322, descend to maintain 8000. Descend maintain 8000, good to go to 2000. Tokyo Approach Japan 8664, request cancel Venus all
0: redirection. Japan 8664, cancel all redirection at Venus.
2: Cancel all restriction at Venus, Japan 8664, thank you.
0: Orange Rider 632, Re-clear Direct, Temis, Contact Radar 120.2.
1: Direct Temis, 120.2, Orange Rider 632,
0: thank you. Orange Rider 800, Contact Radar 120.2.
1: Contact Radar 120.2, Orange Rider 800.

0: ロトレンジランナー624、リクエストヘディング070。
1: マスターヘディング070、オレンジライナー624。
0: オレンジライナー624、ヘディング070。
1: コレニア707、リポート when you can accept heading 180。
2: So report when you get heading 180 Korea now 707.
1: G3428, descend on maintain shuttle 160.
3: Maintain shuttle 160, G3428.
0: Approach orange runner 64, request for heading 050.
1: Orange runner 624, turn left heading 050.
0: Message 050, orange runner 624.
1: Korea 707, descend on maintain 6000.
2: Descend on maintain 6000, Korea now 707.

0: オリポン9704リクエスト。
1: ごめん。
0: オリポン9704、日本語で出てます。カルマからマクギの間に台風のエコーが顕著なものがありまして、できれば20マイルほどから15マイルぐらい右側にデビエーションするようなレーダーベクターをお願いしたいんですけれども。
1: 了解しました。ビクセンからバネイトゼロいかがですか。
0: はい、大丈夫です。
1: ビクセンヘディング1800、メンテン11000、オリポン9704。
0: Thank you. Leave ビクセンヘディング1800、メンテン11000、オリポン9704。

0: ニュージーランド99コンタクトレーダー120です。マルシ
1: ー102ニュージーランド99
0: オレンジライナー14コンタクトレーダー120です。マルシー
1: 202ニュージーラ

0: station approach, Palo Alto, runway 34 left, wind shear on final, minus 20 knots, below 500 feet, reported by about 380, 3 minutes ago. Orange Line of 5 through 8, internal maintain 8000.マレーシアン7ゼロ、リディレクト、ジャレ
1: ット。制御率システムゼロ。
0: マレーシアン7ゼロ、ディレクト、ジャレット。ジュリアン、アルファ。
1: ゼロ。
0: マレーシアン7ゼロ、コンファン、ディレクト、ジャレット。
1: ダイレクト、ジャレット、マレーシアン7ゼロ。
0: マレーシアン7ゼロ、Thank you, リターナメント、プラボ150。
1: 7150、ダイレクト、ジャレット、マレーシアン7ゼロ。

0: レンジライダー187テンプラボ150クロスママスアラビローファラボ240
1: 以前ファロー150クロスママスビローファラボ240オレンジライダー18
0: ウィケディレクトエルガーディセントナイナータウザン。
2: リクライディレクトエルガーディセントナイナータウザン。マルポイント476。

0: Golf Shuttle 650, view weather, we are ready to take heading direct six.
1: Golf Shuttle 650, weather recreate direct six, descend and maintain 6 hours.
0: Direct six, and descend and maintain 6 hours, Shuttle 650. United 873 requesting a heading of 350 for about 15 miles.
1: United 873 right now for that heading of 350.
0: 350, United 873.
2: Second off road step is 506, looking flight 300, pass flight 240 with Romeo.
1: Airbase 506 Tokyo approach, expect iris to Zulu, runway 34 right approach, cleared by a route of Tango arrival, QNH 2922.
2: 2922, clear the route of Tango arrival, runway 34 right, airbase 506. Tokyo approach, delivering unit liner 114, leaving level 176, descend 150, information Romeo, request radar vector, west pattern.
1: オレンジライナー114、東京アプローチ、アザーエクスペクタイレス、ズルランウェイ34、ライトアプローチ。
2: エクスペクタイレス、ズルランウェイ34、ライト、オレンジライナー114、できる。
1: オレンジライナー114、クリアルビアスワンプサンゴ、アライバー、エクスペクレーダーベクター。
2: クリアルビアスワンプサンゴ、アライバー、エクスペクレーダーベクター、オレンジライナー114。

0: 本校舎650コンタクトエーダー120デスマー2。
1: 120デスモーテファンシャドウ650バイバイ。
0: はい。KPS 506デセンダーメインテンフライトレボー150。
2: デセンフライトレボー150、KPS 506。

0: Orange Line 114, how many miles do you need heading to Belgrade?
1: ファイナルコースから東に行かない分であればクリアウェザーします。
0: オレンジライナー114を了解しました。あと10マイルほどで、サウスイーストバウンドしていただく予定です。
1: はい、了解しました。アクセントです。ありがとうございます。
0: オレンジライナー114ナーリデュース20210ノート20210
1: ノート、オレンジライナー114。
0: Expressing 606 to descend and maintain
2: 12000. Descending 12000, 606.

0: オレンジライナー114リクエストリデュースやスピード。
1: オレンジライナー114レジャーハーバーティードワンライナーゼロ。
0: Thank you. We accept reduce speed 190 Orange Liner 114.
1: Orange Liner 114 Letter reduce speed 190 0 Mustang contact radar 120 Orange Mountain
0: 2. Reduce 190 1202 Orange Liner 114. ご乗車どうもありがとうございました。お世話になりました。
1: お疲れ様です。

0: 東京アプローチウェンジライナー H02 リーディングフライトレベル174チェントリッチフライトレベル150バイビクター、チェントリッチフライト150バイグリップウィズビクター。
1: オレンジライナー H02 東京アプローチウェンジライナーランベイ34ライトクリアビアスワンタングアライバークロスグリーパックフライトレベル150
0: ランベイ34ライトクリアビアルタングアライバーグリップアップクロスグリップアットフライトレベル150オレンジライナー H02
1: リップフォーチャーバイア H9 3 5 7 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Approach Range China, Edge 02 request heading 14022, with us.
1: Station calling, confirm Orange China, Edge 02.
0: Affirm, Edge 02 request 140.
1: Orange China, Edge 02, Roger, fly heading 140.
0: Thank you, fly heading 140, Orange China, Edge 02.
1: GP25, contact Narita Tower, 1182.
2: Narita Tower, 1182,
1: GP25. Double contact, first GP25, contact Narita Tower, 1182.
2: 1182, GP25, thank you.
1: Other station, say again.
3: Japan
1: N69 Tango, request D60. Japan N69 Tango, Roger, turn left heading 030, maintain flight level 150.
3: We request, please, heading 360, please, not 030, please.
1: Japan N69 Tango, Roger, turn left heading 360, maintain flight level 150.
3: Okay, thank you very much, 360, maintain flight level 150, Japan N69.
1: Orange China Edge 02, descend maintain 11,000.
0: Descend 11,000, Orange China Edge 02.
1: Eva 196, descend maintain flight level 180.
4: Descend maintain flight level 180, Eva 196.

0: 3 S サイナー3号コンタクト成田タワーバンバインデスマック
1: 成田タワー11S2 ジャパンや S6 サイナー3号
0: Airpeace 582リークレディレクトビクセン
2: レストビクセンエアピース582

0: Control UPS. What's your announcement team 240?
1: UPS Mantra 9 Tokyo approach. QAB Lutas Golf Arrival. Expect RS Yankee Runway 16 left approach.
0: Okay, expect RS Yankee for 16 left approach UPS. What's your announcement?
1: UPS Mantra 9 Clear via Lutas Golf Arrival. Distraman Temporable 150.
0: Okay, clear Lutas Golf Arrival for UPS Mantra 9.
1: オーリフォー94167レフェリング030
2: ヘリング030オーリフォー94167
1: オーシニア630フライヘリング020ベクター2ファイナルポストディストラメンテンプラボ180
3: ファイヘリング020 and descend ファイナル180ボイニア630
1: オーリフォー94167コンタクト東京レーダー120デスマル2
2: 1202オーリフォー7416
3: Tokyo approach, origin point 516, flight level 240, request runway 34 left, due to performance.
1: Origin point 516 copied, but now runway change in progress, so you are landing runway 1 right, expect RS Yankee runway 1 right approach.
3: Expect RS Yankee runway 16 right approach, origin point 516.
1: Origin point 516, VRB Lutas Golf Arrival, distance maintain level 150.
3: Lutas Golf Arrival, descend the main temperature 150, origin point 516.
2: Ready, UPS 109.
1: UPS 109, go ahead.
2: I request 166,
1: UPS 109, copy, report your performance, expect RS Yankee runway 1, right approach.
2: Yeah, keep the 16 right approach, UPS 109, thank you.
1: All station Tokyo approach, parallel IRS approach, it's runway 1, left and right, and in progress.オーシニア630ディストラメインテンプラボ170
3: ディストラメインテンプラボ170ボイニア630トキアプローチドレンジャイナー512リーミングラメン247ディセンディ240バイガーマンウィズエクスライ
1: オレンジャイナー512トキアプローチナウランウェイチェンジングプログレスヨナニナウェイ1Left, expect
3: Iris
1: Yankee, runway
3: 1,
1: left approach.
3: Roger, expect Iris Yankee, runway 1, left,
1: Orange Line, 512. Orange Line, 512, thank you. Clear via Lutas Golf Arrival. Distance maintain level 150.
3: Clear via Lutas Golf Arrival, speed change level 150, Orange Line, 512.

0: コーヒーニアシックリゼロターンレフトリン360ディストラマインテン12000
1: The left heading 360 and descend 12000 for here 630
0: UPS 109 now reduce speed to 250 now.
2: Reduce to 250 now, 2210 now.
0: All Nippon H516 reduce speed to 250 now.
1: Reduce speed to 250 now, so 0.516.
0: Orange Alert 512, descend to reach 10,000 by Copen, cancel Copen speed restriction.
3: Descend to reach 10,000 by Copen, cancel Copen speed restriction, Orange Alert 512.
0: コーヒーニア630ディストラマインテン11000
1: ディストラマインテン11000コーヒーニア630

0: 日本海号228、トラフィックは10オクロック、ワントラマイ、サウスバン、セブンタンサンプル、ナイナタンタン、ボギー787。
1: 日本海号228、トラフィックインプライ。
0: オレンジャナシップ34、リクラジェクトコペン、ディセントリスワントラタンサンバイコペン、キャンセルコペン、スピードリスクション。
2: リクラジェクトコペン、ディセントリス10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリスクション、オレンジャナシップ34。

0: Airbus 508 Regionex Copen, descent to 1033 by Copen, cancel Copen, speed check.
1: ディレクトコペン、リセントリーシー、ワンゼロダダバイコペン、キャンセルコペン、スピードディセション、エアビーチバイドロイド。
0: オレンジナン616、リクアデクトコペン、ディストラマインテンプラボー、ワンファイゼロ。
1: ディレクトコペン、リセント150、オレンジナン600。
0: 日本カーゴ228、ディストラマインテン6000。
2: セクターズ、日本カーゴ228。
1: 東京プラスオレンジライナー634リクエストヘディング025デューティーベッ
0: ド。オレンジライナー634ラジャーフライヘディング025メインテイン1000。
1: フライヘディング025メインテイン1000オレンジライナー634。

0: 日本海号228本東京レーダー
1: 100.102 100.102日本海号228
0: マルキア700トラフィック1066ワンドロマイサースイースワン900ボルトメイジット
2: Hey, looking at jumping inside, Mike, 700.
0: Sure.

0: オレンジ車6番席、優先ピッチ1033倍コペン、チャンスコペン、スピードリセクション。
1: 1033倍コペン、チャンスコペンリセクション、オレンジ車6番席。
0: マルキャス700、フライディング360ベクター2、ファイナルポストコース、メインテイン1033。
2: Flyheading 360, maintain 10,000, Schmeichel 700.

0: オレンジライナー676フランヘリング340ベースターティファイラブラスコースメインテン10000
1: レフテリング340メインテン10000オレンジライナー676
0: APC 508コンタクトレーダー120デシマル2
2: コンタクトレーダー120デシマル2 APC 508

0: オレンジライナー234、リセンドバイオスター210,000、キャンセルコペンスピードリストション。
1: リセンドバイオスター210,000、キャンセルコペンスピードリストション、オレンジライナー234。
2: 東京ダイナスティー106、リクエストダイレクション、リーナーズ、ウェメダボー、デューズウェダー。
0: ダイナスティー106のリークリアディレクション、ヴィーナス、メインテンフラーレベル240。
2: メダボー240、ダイレクション、ヴィーナス、ダイナスティー106。

0: オレンジライナー234リクエストスポットウィン。
1: Spot wind 175 degree 29 knots.
0: オレンジライナー234 thank you. コンタクトは118.35.
1: 118.35 ライナー234。
0: Dynasty 106 now, resume navigation, Director Jamming.
2: Direct to Jamming, Dynasty 106.

0: オレンジラナー448メインテン6サザランテルジュミンクリアルフォーアルフィヤンキー160レフトアプローチ
1: 6サザランテルジュミンクリアルフォーアルフィヤンキーランベイ160レフトアプローチオレンジラナー448

0: 本館シャロセサイトゥリークリエディレクターヴィーナスメインテンフラレベル240
1: ディレクターヴィーナスメインテン240ハマシャロセサイトゥ

0: オレンジライナー5番4リリースディッチ190の
1: 190のスカイレンジライナー514
0: リスプリンス0 1コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2
0: Good night, Swing 838 オレンジライナー514コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2オレンジライナー514グレイ
0: リスプリン254フライリング200ベクター2ファイナルポッチコースディサンメインテン7000
2: Heading 200-10-7000, Distinct 254.
0: Concord Shadow 652 to Capital.
3: Concord Shadow 652.
0: Concord Shadow 652, due to airport regulation and revised runway, runway 16 right. Expect ILS Yankee runway 16 right approach.
3: ILS Yankee 16 right, Concord Shadow 652.

0: オレンジライナー400オリクリアディレクトコペンキャンセルコペンオールリストリクション
1: ディレクトコペンキャンセルコペンオールリストリクションオレンジライナー400

0: 東京アプローチオレンジライナー118フライトレイ150インフォメーションホテル。
1: オレンジライナー118東京アプローチランウェイ16ライト、クリアスパンやスワンプノーベンバーアライバル。
0: 16ライトクラビア、スワンプノーベンバーアライバル、オレンジライナー118。
1: オレンジライナー118、ディサメンテン11000。
0: ディセンド11000、オレンジライナー118。
2: 東京アプローチオレンジライナー526、リビングファイダブル265240、イズホテル。
1: オレンジライナー526東京アプローチランウェイ16ライト、クリアスパンやルータスゴルフアライバル。
2: アベマンスライト、クリアドバイアルータスゴルフアライバル、オレンジライナー5。

0: Displaying 254, descend maintain 2800.
1: Descend 2800, displaying 254.
0: Orange line 118, descend maintain 7000.
1: Descend 7000, orange line 118.
0: Orange line 526, reclear direct Copen, descend maintain flyable 150, cancel Copen all restrictions.
2: ディレクトコペンディセントパイトル150キャンセルコペンディストリクションオレンジライナー526
1: オレンジライナー東京アプローチオレンジライナー400イフアベラブリゲストディレクトカシオ
0: オレンジライナー400ロジャリークリアディレクトカシオ
1: ディレクトカシオオレンジライナー400
0: ジェスプリン254ターンレフテリング190クリアドパイレスヤンキーランウェイ16ライトアップトーチ
1: レスレディング190クラザーレスヤンキーランウェイ16ライトアップトーチレスレディング254

0: Tokyo Approach, Alaska Gate 32.
1: Alaska Gate 32, go ahead.
0: I'd like to request present heading for about 50 miles for weather.
1: Alaska Gate 32, Russia, what is heading now?
0: 170.
1: Alaska Gate 32, understand. Uncle Shuttle 652, turn left heading 240, descend maintain 2800.
2: Left 240, descend maintain 2800, Hong Kong Shuttle 652.
1: Orange Line 400, fly heading 350, vector to final approach course, descend maintain 6000.
3: Fly heading 350, descend 6000, Orange Line 400.
1: Orange Line 118, turn right heading 310, descend maintain 3000.
3: ライティング310ディセント3ターダーオレンジライナー1マイト。
1: アラスカイス32クライマードメインテインフライレボー230。
0: メインテインフライレボー230。Are we okay to maintain present setting?
1: アラスカイス32ヘディング170プリーズ。
0: ヘディング170フライレボー230。

0: オレンジライナー1183レフテリング270
1: レフテリング270オレンジライナー18オレンジライナー526 if available request direct カシオ GTWeather
0: オレンジライナー526ラジャーリクレアディレクトカシオメイテンフライレボー150
1: ディレクトカシオメイテンフライトレベル150オレンジライナー526
0: アラス532コンタクト東京コントロール125.9
2: 125.9 アラス
0: 532コンコシャドル652コンタクトマイトタワー118.2
3: 112シャドル652
0: オレンジライナー400ターンレフテリング340ディサンメインテン4000
1: レフテリング340ディサン4000オレンジライナー400
0: オレンジライナー526ディサンメインテン13000
1: ディセント13000とオレンジライナー526

0: オレンジライナー5263レフテリング1970クリアファイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: レフテリング1970クリアファイレスヤンキー16ライトアプローチオレンジライナー5263

0: 東京アプローチオレンジライナー 52H リーディングフライトレベル280ディセンディングフライトレベル240インフォメーションジュリエス。
1: オレンジライナー 52H 東京アプローチ、ナメ16レフトクリアドバイアルータスゴルフアライバ
0: ー。ナメ16レフトクリアドバイアルータスゴルフアライバル、オレンジライナー 52H。
1: オレンジライナー 52H ディスナメイテンフライレボー200。
0: フライトレベル200オレンジライナー52。

0: 東京アプローチオレンジライナー528リクエストヘディング010オアディレクトカシオデューデューウェザ
1: ーオレンジライナーカシオ8のフライヘディング010レクターチューファナダポスト
0: ヘディング010オレンジライナー528サンキュー。
1: オレンジライナーカシオ8ディタイムビジョンマディゲーションディレクトカシオ
0: ディレクトカシオオレンジライナー528
1: エアピー366ターン、レフトヘディング270。
2: パーサリー 270, エアピー366。

0: Orange Liner 528, descending 11000.
1: Descend 11000, Orange Liner 528.オレンジライナー528リクエストヘディング350中中ウェザ
0: ーオレンジライナー528フライヘディング350ベクター2パールドコースコー
1: ヘディング350オレンジライナー528 Thank you

0: オレンジャーナ52ウェイ、リデュースリデュー230ノットはレス。
1: リデューススピード230ノットはレス、オレンジライナー52ウェイ。
0: エアピーチ590、リデュースラフティック、インクリースレイドブディッ
2: シャー。インクリースレイドブディッシャー、エアピーチ590。
0: オレンジャーナ528、リスナーメインテイン10000。
1: リスナーメインテイン10000、オレンジライナー528。

0: ベンジャーナ 238 リクレジュベットカシオ水車のメインテン1-2000
1: ダイレクトカシオ水車の1-2000ボレンジャーナ238
0: オレンジャーナ528、ディシャナメインテン1800、クリアラフォーアイエルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: ディシャナメインテン1800、クリアラフォーアイエルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー528。
0: オレンジャーナ528、コンタクトナリスタワー、11A デスノー35。
2: 11A と35、オレンジライナー528。
3: 東京アプローチオレンジャイナー120リビング197ディセンチトゥリーチ150ブリーフリースリーマン
0: オレンジャイナー120東京アプローチランウェイ16レフトセアルバイアス1ゴルフアライバーディセンチトゥリーチフライトラボ150バイグリップ
3: フライトラボ150バイグリップクリアルータスゴルコレクションスワンプ、ゴルフアライバルエクスペクト16レフトオレンジャイナー120
0: オレンジャーナー336、ディスナメインテン6000
2: ディスナメインテン6000、オレンジャーナー336、

0: ライナー120、フライヘリング200、ベクター2パーネットコーチコース、ディスナメインテン7000。
1: ヘリング200、ディセット7000、ベクター2パーネットコーチコース、ディスナメインテン7000、ベクター2パーネットコーチコース。

0: 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 東京アプローチ APC 360リブフライトブル300リセントリフライトブル2405040マイルビーナスインフォメーション2番
1: APC 360東京アプローチエクスペクターヘッヤンキーランウェイ16ライトアプローチクレールバイアルータンゴルフアライバーをメインテインフライトラボ240
0: エクスペクターヘッヤンキーランウェイ16ライトアプローチクレールバイアルータンゴルフアライバーをメインテインフライトラボ240 APC 360
1: オレンジャーナ238、リスナーメインテイン9000。
2: リスナーメインテイン9000、オレンジャーナ238。
1: オレンジャーナ336、ターンレフトヘディング270。
2: ターンレフトヘディング270、オレンジャーナ336。

0: オレンジャーナー1 2 0水車のメインテン6000オレンジャーナー1 2 0水車のメインテン6000オレンジャーナー1 2 0水車のメインテン6000
1: エアピース584ディグレージベクトカシオ水車のメインテン7000ザクとカシオ仕上げましたエアピース584ディグレージベクトカシオ水車のメインテン7000ザクとカシオ7000ザクエアピース584
0: エアピース584ディグレージベクトカシオ7000
1: ダイレクトカシオ7000エアピース5ホール。エアピース364、リシャナメインテンフライトラボー150、エンド、インクリースレートオブディセント、ユーティスラフィー。リシャナフライトラボー150、インクリースレートオブディセント、エアピース364。オレンジャーナー120、ターンライトヘディング22、リシャナメインテン3000。ライトヘディング22、3000トレンジャーナーテンフロー。
0: オレンジャーナー236、リサーザントレンジャーナーテンフロー。オレンジャーナー238、リサーザメンテン6000、ターンレフトヘディング338。オレンジャーナー336、コンタクトポジション、コンタクト成田タワー、11A レスポンス3by。オーマーシティ5オレンジャーナー236。オレンジャーナー238、リディスキル10190ノットスワです。
1: エレス190ノットアレ、ソレンジャー238。
0: オレンジャーナー238、ターンレフトヘディング300。
1: ターンレフトヘディング300、オレンジャーナー238。

0: オレンジャーナー120、ターンレフテリング210。
1: レフテリング210、オレンジャーナー238。
0: オレンジャーナー238、ターンレフテリング270。
2: ターンレフテリング270、オレンジャーナー238。
0: エアピーチ584、フライヘリング200、ベクター2ファナダポーチコース。
1: フライヘリング200、エアピーチ584。
0: オレンジャーナー238、ディスナメインテンス3000。
1: ディスナメインテンス3000、オレンジャーナー238。

0: オレンジャーナー120、ターンレフトリン190、リスナーメインテン1800。クリアルフォーアンユルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトリン190、クリアルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オレンジャーナー120。
0: オレンジャーナー238、ターンレフトヘリング240。
2: ターンレフトヘリング240、オレンジャーナー238。

0: エアビーチ584ターンライトヘリング280ディシャナメインテン4000さん、
1: ターティング280ディシャナメインテン4000さん、エアビーチ584

0: Narita Tower, 18 decimal 35, I take 40, goodbye.
1: Bye. Fiji 35 on contact radar, 120 decimal 2.
2: 120 decimal 2, Fiji 351.
1: Perez 31 contact radar, 120 decimal 2.
3: 120 decimal 2, Perez 31, goodbye.
1: Bye.
4: Tokyo approach, Fiji 320, passing star 270, Chinese 240.
1: AP620 東京アプローチ車エキスペクトスヤンキーライン16レフトアプローチ
4: エキスペクトスヤンキー16レフトアプローチ AP620

0: Dr. Paul Jaffe 620.
1: Go ahead.
0: 日本語で申し上げます。A ランの西側の方から迂回できますでしょうか。
1: そうですね。トラフィックフローの都合上、A ランの西側からのアプローチは難しいと思われます。海岸線まで、このヘディングでその後イーストバウンドでいかがでしょうか。
0: スタンバイ。
1: オニポイント404東京アプローチ、セクレスヤンキーライマン6レフトアプローチ、クレビアルータスゴルフライバー。
0: ルータスゴルフライバー、リクエストランニングライバー16ライトデューとヘビーウェイ。
2: こちら、セクレスヤンキーライマン6ライトアプローチ、クレビアルータスゴルフライバー。
0: クレビアルータスゴルフライバーを発射できた。セクレスヤンキーライマン6ライトアプローチ、クレビアルータスゴルフライバー。セクレスヤンキーライマン6ライトアプローチ、クレビアルータスゴルフライバー。セクレスヤンキーライマン6ライトアプローチ、
1: 743東京アプローチ、エキセクレスヤンキーライマン6レフトアプローチ、クレビアスーポークゴルフライバー。
0: OK, we're clear for the Supok golf arrival for the ILS Yankee runway 160 left, Giant 7143.
1: AP 620, Detainment Tempra 150.
0: Detainment Tempra 150, and request a temporary heading, let's turn heading 010, this is Charlie Bravo.
1: AP620 ラシャタンレフェリング010
0: Thank you, サンレフェリング010ですね、この後なんですけどもできれば34レスキューあたりぐらいまで、のベクターでお願いしたいんですけども南側ちょっと大きな指示があります。 AP620
2: AP620 了解しました。世界エクスペクトベストサイトアプローチのベストサイト、
0: ありがとうございます。

0: オニポン8404リクレアドレフトヴィーナスディサーメインテンフライドボー150
1: ドレフトヴィーナスディサーメインテン150アルファ8404
2: 東京アプローチグモーニングオニポン8428リビング153ディセンディング150インフォメーションホテルデューティパフォーマンスリクエストランディングランウェイ16ライト
0: オニポン8428東京アプローチラジャーランウェイ16ライトクリアトファイアスワンプゴルファライバー
2: Thank you, Ron.

0: 20.828, flight heading 200, vector 2, final approach course, descent 10, 7000.
1: Heading 200, descent 7000, 20.828.
0: 東京車 854, reclaim direct to Venus.
2: At Venus, 東京車 854.
0: Onipoint 428, contact Tokyo radar, 120.2.
1: 東京レーダー1202オリンポン
3: 8428東京アプローチスパニア752レディングバジル2544
0: グラブル2540スパニア752東京アプローチ画面16レフクリアスパニアルータスゴルフアライバ
3: ルジョデビアルータスゴルフアライバル画面16レフスパニア752
0: アイロメヒコ058、ウィークリアンドレクトジェミン。
4: フライダーレクジェミン、アイロメヒコ058。
0: ジェン7143、リクリアンドレクトジェミン。
5: ディレクトトゥ、ジェミン、7143。
0: エアピーチェック20、ディスナーメインテン、10000。
6: ディスナーメインテン、10000、エアピー620。

0: Orange line of photo road, this one maintain, 11,000.
1: 11,000 orange line of photo road.
0: 日本海軍232、ディスアメンテンフライドボー、ワンサイトロ
2: ー。ディスアメンテンフライドボー、ワンサイトロー、ワンサイトロー、ディです。
3: ドキャップ、オニポー878、リクエストヘリング025。
0: オニポー878、フライリング025、ベクター25アプローチコース。
3: Thank you, ヘリング025、オニポー878。

0: 日本海港202リルスピーチ230のソーレス。
1: リルスピーチ230のソーレス、日本海港202。
2: 東京アプローチ、ジャパネット724、リクエストレストヘディング030、リアボイルネーム。
0: ジャパネット724、ラジャンプライディング030、リサメンテンスライルボーバー
2: 880。ヘディング030、ライディング180、ジャパネット724、タクシー。

0: オレンジライナー、ワンツーエイトキャスト、ラフェ、ワンシックスレフト、クリアファイア、ルータス、ゴルファライバー。
1: ワンシックスレフト、クリアファイア、ルータス、ゴルファライバー、オレンジライナー、ワンツー。

0: オレンジライナーワンツー、リクエアディレクトカシオ。
1: カシオオレンジライナーワンツ
2: ー。東京フロー、チャンコン8518、ディベンクワイスウェア320、センデン240ウェイトイメントシュリア。
0: ホニーポイント518、東京フロー、チナメ16レフ、クリアスマイヤルータスゴルフアライバー。
2: 名前バンテックスですと、フェアバイヤールータスゴルフアライバーでワンコン8518。

0: 青日本 8518 リクレージウェストカシオリシナメインテンフライトレベル170
1: ダイレクトカシオリシナメインテンフライトレベル170オリシナメインテンフライトレベル170オリシナメインテンフライトレベル170

0: おはようございます。ベゾンボスニア606東京アプローチ、キャラバンやルータースゴルフアライバー、エクスペクタルスヤンキー16レフトアプローチ。
1: ルータースゴルフアライバー、we are A321, do performance and operational requirements request, runway 16 right, going to be cleared.
0: ワグナーゼスクロスでビジティパフォーマンスラジャーエクスペクタイルスヤンキー16ライトアプローチクリアルバイヤルータースゴルフアライバーク
1: リアルバイヤルータースゴルフアライバー ILS 16ライトヤンキーアプローチボイナー606
0: シンガポール638フライヘリング010デスターティファイナルアプローチコースディサルメンテン6000
2: ヘリング010ディセンメンテン6000フィットシンガポール638
0: ボフィニア606リークリエディレクター、ヴィーナス、ディセンダルメンテン、フラレール200。
1: クリエディレクター、ヴィーナス、ディセンダルメンテン、フラレール200、ボフィニア606。

0: 冒険6 0 6 0リセンダルマンテン11ターザンキュレシュ2766ボヘニア6060ディセンダルメンテンリバイズ12ターザンキュレシュ2766
1: 17-1-2000 ジュニシュ2906ボヘニア6060グリーン There's a turbulence reported at Copen and the rest
0: Cebu 5062 now re-create direct boost
1: Direct boost Cebu 5062

0: オロニパン830ディサルメンテハラレベル200。
1: セメテ200ニパン830。オリパン830ディズクラウドリケプヘディング050。
0: オリパン830ナファーヘディング050。
1: ファーヘディング050ニパン830。

0: オレンジライナー230、リクレクトコーペン、ディセンティス100,000バイコーペン。
1: レッドコーペン、ディセンド100,000バイコーペン、オレンジライナー230。
0: オレンジライナー230、キャンセルスピードリストレーションアートコーペン。
1: キャンセルスピードリストレーションアートコーペン、オレンジライナー230。

0: Seaway 237, Lisa maintain 7000, report clear weather.
1: 7000, report clear weather, Seaway 237.
2: Tokyo, Turkish 50, request proceed direct Copen to
0: the west. Turkish 50, request to Copen and Lisa maintain 5150.
2: Lisa maintain 5150, proceed Copen to Turkish 50.
0: オレンジライナー230ターネスティ340ディサーメインテイン6000 and レーダービクター2ファイナルアプローチコール。
3: ワーリング340ディサーメイン6000オレンジライナー230。
2: アプローチ FH307 リセットディレクトコペンデューティーウェザ
0: ー。エアピース307ラジャーリキアドリフトコペン。
2: Yes, コペン FH307 リセット。